O le tatou tu se fai tau mai le fionga pa ia le atua e maua mai I le whenga inga fōu. O le ewanga lia Ioane mata upuetasi, a matai I le fai upuetasi. Ua li utino tangato le upu. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu. O le atua foi o le upu. O ia lava sai le atua I le amatanga. Na ia faia mea umalava, e lea I foi se mea e tasi na faia e le I faia e ia. Sai a te ia le ola, o le ola foi o le malama lama lea o tangata. Ua pupula mai foi le malama lama I le po uliuli, a e le I manu malo I ai le po uliuli. Na awina mai le tangata mai e le tua, o Ioane lona ingoa. Na sau o ia o le moli mau, ina ia fatua tua iai o tangata umalava I a te ia. E le o le malama lava o ia, a ua sau o ia ina ia moli mau I lea lava malama lama. O le malama lama moni lea, na e faa malama lama ina tangata umalava, o loo ua maliu mai I le lalolangi. Sa I le lalolangi o ia, na ia faya foo I le lalolangi, a e le I loa lava ia e le lalolangi. Wa maliu mai o ia e lona lava nuu, a e le I talia o ia e ona lava tangata. A o lato uma e na talia o ia, ma faa tua tua I lona suafa, na ia avatu iai o lea manuia. Ia avea I latou ma faa nau a lea tua. O I latou, ele ole toto na fana wai, ele ole mana o foi ole tino, ele ole loto foi ole tangata, a o lea tua lava. Wa liu tino tangata le upu, sa mau foi o ia ma I tatou. Na matou mata mata ilona mamalu, ole mamalu lava lea ole alo e toatasi ole tamaa. Wa tumu o ia I lea lofa tu noa, ma le faa maoni, o moli mau Ioane ia te ia ma alanga atu. O ia le nei, sa a o fai atu wai, o le muli muli mai, e sili o ia I a te au, a wā o ia na mua mua I a te au. O lona tumu ua maua ai e I tātou umalava lea lofa tū noa, e faa o popo I lea lofa tū noa, a wā ua tuu ina mai e mose le tū la fono a o lea lofa tū noa ma le mea moni. Mai ai e su ke riso ia. E le iwa aia lava le atua e se tasi. O le alo e toa tasi o loo I le fata fata o le tamaa. O ia ua na failoa mai o ia. O le moli mau le neia Ioane. Ina ua a awina mai e tangata yutaya. O si taulanga ma o sa le vi mai Yerusalema. Ina ia la tau fesili mai ia teia. O ai ea oe. O na tautino lea o ia. E le iwa afiti a ua tautino atu. E le ole ke riso au. Ua fesili mai foi la tau ia te ia, a o ai foi oe, o e lia ea oe, ua fai atu ia, e le o lea, o le perafeta ea oe, ua tali atu o ia, e le ai. O na la tau fai mai ai lea ia te ia, o ai ea oe, ina ia mātou avele tali ie na awina mai I mātou, se a ea sau upu ia te oe. O na whapea atu ai lea o ia, o au o le leo, o le alanga I le vao. Ina faa lau lele ia le ala o le alii. Faa pei ona fai mai iai o le perfeta o Isaia. O ilato foi na awina mai o isi o le au farisaio ilato. O na lato fesili lea ia te ia. Se a foi le mea te papatiso ai. Pe a fai ele o oe o le keriso. Ele o Elia, ele o lea perfeta. O tali atu Ioane, o te papatiso I le vai, a o loo tū mai I tatonu ia te outou le tasi, tau te lei loa o ia, o ia lea o loo muli muli mai, e sili lava o ia I a te au, o te le au ngā na o te talaina le no noa o lona se vai. O mea ia na faya I pētania I tala atu o Ioritana sa papatiso ai Ioane. O le tae au wav ai e tuwa Ioane ia Yesu, o maliu mai ia te ia o na faiane lea, fauta I le tama I maa moe a lea tua, na te ave esea lea ngasala a le laulalangi. O ia lea na ou fai ia tuwai, o loo muli muli mai le tangata, e sili o ia ia te au, a wā o ia na mua mua ia te au. Ia whamanuia lea tua le fai tawina, mō tangata lautele o lana fionga pa ia, ia vatupea e lea tua le manuia ma le file mō. Amene.